0: amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
1: Our roots are embedded in the history of this country.
2: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ready her fra CMAT. Nu skal vi have musik fra Lykke Li. Hun er ude med et nyt album, The After Party. Fra den får du her Lucky Again.